0: بر سپل کلا پرانو تم با کوی تن بر نمم گمان گا ورلان لیمان جا دگل گمان گا
1: جنیت جنیت جنیت جنیت جنیت جنیت
0: جنیت
1: جنیت جنیت جنیت جنیت جنیت
0: تربيه غا ورال بريك عديد جا ترخيه غا ورال مريب عديد تسفهم جا تامو تخمري
1: باقي جامو بي وطي جاكرين دي اكو ولو تبدو اندك يا جا